onyame abra ne mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no heja mani fa suo no onyame kuwa me na wo sha mani mo nyam na se ne oyemi seyia o papa because on kutou